0: حرام. كم حبيبي بيقول في ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Zbulimi tjetër suedez, Azoti, erdhi në vitin 1772. Personi përgjegjës për arritjen ishte një nga kimistët më të mëdhej në histori, farmacisti Carl Wilhelm Scheele. Megjithse ishte autodidakt, ai ishte novator në shumë mënyra.
1: Scandinavian Albania Radio.